کی انکم. اور میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ بات بتاؤں جو ٹنڈن صاحب میری بات سے اگری کریں گے کہ اب مجھ سے جب لوگ پوچھتے ہیں کیونکہ ہوتا کیا جب آپ کی زندگی میں یہ سب گھٹنائیں گھٹتی رہتی ہیں ویلفیئر اسکیمس تو یو ٹیک اٹ ان یور اسٹیڈ. آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہونا ہی تھا بھائی یہ تو میرا حق ہے وغیرہ وغیرہ ایسے خیال آتے ہیں. پر بہت اچھا طریقہ اس کو دیکھنے کا کیا ہے وچ آئی ایم شور دا لسنرز آف آکاشوانی وڈ لائک ٹو ڈویل اپون اینڈ ڈیپ ڈائیو از کہ آپ 2014 میں جب یہ سرکار آئی تھی 12 سال پہلے آپ کہاں کھڑے تھے. شاید لوگوں کی میموری اتنی اچھی نہ ہو, اٹس ویری ہارڈ ٹو ریمبر کہ واٹ آئی یوز ٹو ارن, واٹ واز مائی نیٹ ورتھ ان 2014 اور آج آپ کہاں کھڑے ہیں. تو اگر آپ دونوں کو کمپیئر, کیونکہ ہم تو کیسے دیکھتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے, آئی تھنک مسٹر ٹنڈن وڈ اگری, ان 2014 وی ور اے 2 trillion dollar اکانمی, سو ان 67 ایئرس فرام زیرو وی ریچ 2 trillion and in the last 12 years we reached 4 trillion. To agar economy double